Angay de jen ro wa chung, ga guan me ba jen me ba, sha ba me ba dang me ba, wa me ba dang me ba, da de de mi de jen me, zhe ba ni xie xie dang ba, zhe ba song jen ba nong jie dang ba dang la cha chen.